Kara şu kirkko kora de salma labui ipmilan labui tu vaikka vel rössäläs mi pajit muu. Jos musla atestus koht chuotja laulamus labui ipmilan labui tu. Mi jatkitte otnean ehpä birda. Jalla oaps ashi kristelas vo jällimis. Ja ehpäätös lämmäi oaps ashi sielu outsmoras porkkus. Tänne pirra saastalit mi otna programmas. Puotte kristallat shadet onni tai äänet väsit ehpäätös etset jällimis. Ei puokat väsit ehpäätös no karasit. Jereen lefas ehpäätös matte gifsit ollu ja piskuks äike. Ja tekkäräs tilas voi sahta ehpidetji, koska ei älki juurtsit leusen puot aivifal kielisvuota. Ehpäys juurtaa lelossat, ja ve sahta puhtit pallu tämän potjil, mais on ira juurtsit juus siisot tehtit muu ehpäätössä virtaa. Amal muhtumaan luokitalle, että mun inla kristallas ja enkelä okta lyhtahti meil vajulentji. Jära paljon vastaan ehpäätös juuri täyn, että siikiässä suus edet. Sähtä meitä jäivät siin, ket oinet, että ehpäätösestä sämmä kosuttu, tai oivildit, että kristallatjas kalkalat aalunana osku, ja että tällä suuttu, millä siivan tämän ehpäätösi. Tai mi adju tän adjome, at ehpädosen i tapas perustist opan asia. Tale sahta pohtete toutu, at ierat ei välte muu tuodas. Mi sahti tieivät, et ollu mankalanas oinnoin ehpädosa virra. Ko okta rahtsa su kristras voi jällimis ehpädosain. Det där är hur det hälas att det är fält den rachamusha tuodalajan. Tapalaja tapsu vo tekkäras ehpätusi puere aiki ja manka saastalma, koska velos vo te puktit outan juurtai ja väässä hosei, mulla tuodin tämän ehpätusi monesi rohtjat. Äskö tälle, kun ehpätusella tjelkäkohtaan, Tällä väylasvuota vältit outan ipmisääni ja addit vihki sääni pokte. Tällä mikulla viitasapvelle tämän salmas laapui ipmilan laapui tuu.

Tahbala chi at get me yahpel za gufti was say. Then what so is that that you done lak at a yerp malas yahpelus? The yahpels milia chot new and mean addi up my the yeremai. Yan obi was a dog doi chuat si yahpelus. Yahpels milia chot new and mean dog doi da. Yami valt was none woods was a yerp malas yahpelus. Tän ehpädus saht lähtee mankalana stuajat. Mutta me puhta tätä ehpädus esälts. Ja rähävä puhta ehpädus manga kun millät luokkaan tai kuullaan juomi orelemin heivulas ja jäkkahti min järmäi. Mutta millä min oskuvasta maassa mi outal lähtee luhtaan. Tähoda tehtu, tähä oda ahpu, shadda vastalait tan mai misahtit datjat lämin männä voida osku. Ja kun mun kievahan männä voida osku, det mun jurtsan tämän osku pidä millä ofta kertaisas. Ja millä voida tuvun muhtun enkal piipal tiivstäide. Nuppin säännin ofta kertaisas männä voida osku. Mutta männä voida osku illä, että kal mihkikä puastu voidaan. Jeesus jälkä ies. Att det mycket olika tvästa är väldigt ippmilla, rika, nu utsa managet. Jag tjöjt ju Markus, låga kapitel 17-fjärsas. När man lade sig att det mycket olika lätt av det gärden att jag löjte vart ett ippmilli. Mot och vettis för att männa var det åskon så att jag ska bara inte komma i väsighet att det är din illet alun och älki. Ja man kyllä ellin tuoda ei mohka se vattis. Kun on myös raavas muuva, teillä tapsilassa piipala tässä kuorahallat. Vai jälkä Paulus vuos korintarja kiittiin kolmulla kapihtelissa ja oktumme fiers. Ja mä jäin pala kapihtelissa kuehtelua, että vies tämän asiapirra. Alkos vastaaminen kolmulla kapihtelissa. Männän mun hällin, nuo männä. Musi männä miellä ja männä juurtekat. Mutta kun sadin räävisin, te kuutin männä lasvuota. Ja vastan jäin lopakaan pihteläs. Osku koimit, älä lää nuo männät järpmi taafus. Paha vuota taafus lehkite kuin männät. Mutta järpmi taafus, nuo räävis olmut. Paulus autjuha oskulatjai, läk rävis olmojin järpmitavus. Ja Bibeles illät aamas järpmälös järpäus. Tuna tsi lohkataan pirra automiakka tehti saanmai kettis. Ta jo profeta Jeremias kettis, Jobs kettis, toplemai saama ja mai särindetäti kettis. Puhkaa tai kirjechallin väsihetjä. Att elin lavattis ja tavia mohkas. Si tjalli etsä jordagi ja väsa hosai. Mat saht lät vähki mitjidi, kun misla ehpädusat.

Ku mi verkat nuppi vuingelas asion. Te mi akolka mofti dohti suu vajal dohti te tai ehpäätös juurtai. Tänä ku tai ehpäätös juurtai kai äsähte lihka vajal dohti. Tänä ku taat piisut misistä. Mutta ehtun leikä ahtsat vajal dohti tai lossa juurtai. Alkuskal orlemin manamin puhdys. Mutta dahti kähtsä vajal dahti te losa juurutele sama ko pälkstit ruskai ofta sevnys skahpi. Ruska lähet oppe vaikka vel miet ainetai. Kun mi kuhki haike bohti lähet palkkun ja täyden ruska skapsissa. Te kun mi ofta päivä raavastat uusa te fierallit ruskat olkuste uudas. Vuoshatta isuras moivin. Jääpäs juurutakai ikalka kähtsä vajal tahtit. Sielu fulaheti pere mofti tahti parkat vättis jääpäs juurutajun. Mikalka hotti puori äikki ja lähti kerti vatsat. Jos sielu fulaheti ovta kihti le parkan ies tai jääpäs kajal tajun. Täällä puhutetaan taas. Ammasi tähpäivä samalla kai ehpäätös vättisvuodeon. Nuo sähtä tähpäivä heijus mielain. Tai niin kuin heijus miellä sähtä ujohtelit juommut nuppäin. Nuppi päälle sähtä ehpäsihkär siellä voi lähti muhtun lahkai. Te on päikket ehpäätäjä oskut odasit. Mutta tällä tehdä tuolla lähettäis ahtee. Tahti ilja sielu fulahetjiki kalekka taht osku nuppai. Tän kalekat mi pitjät ipmila ja bossi voin haltui. I tahke lähti mihkike lihkuisvoa, jos sielu fulahetji inaktsi pielustit ipmila. Ipmil ni skalle altsis fapmu tän tahkat. Mankasken raats järpmälässä äppi oskuille kullan ollu särtni. Tänne kallekat sielu fulahetji lävän ruas. Älikki, että särnidit ja kevät ollu piipalsääni. Ahti sunnivas veilas vuoda puhtit outan su juurtakai väässä, jos se touttui, mutta täyjä kuulle, että tämän järpmällä seppi uskui. Kun sunna piesan puhtit outan, malle su vaimu alta. Täällä äsken äikki, älikki hoitsui tuolla tai usku hiljain, mutta hainla kaunamistan ehpiräjissä. Mutta tämän pirra mun aikun tahti ämpuu tämän pahte programmasta. Tämä minä luopaa tottunut programma tämän ja sanman. Illa kuassa vattuhaa. Illa kuassa arpmuhaa. Ja tällä alla ei jos kuule kuorakin laulu tämän sanman.

0: Olet varmastikin kuullut sanonnan, ylpeys käy lankeemuksen edellä. Tähän teemaan keskittyy tämänkertainen Raamattukannesta kanteen ohjelma. Jatkamme tänäänkin profeetta Sefanian kirjan tutkimista. Avaamme kirjan luvusta 2 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-15. Opetusosuuden jälkeen kuulemme vielä, miksi alle 40-vuotias Joonas Uusikylä kuuntelee mielellään Raamattukannesta kanteen ohjelmia. Nyt pastori Jukka Norvanto opettaa meille aiheesta Ylpeys ei kannata. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Sefanian kirjan ääressä.
1: Sefanian kirjan äärellä olemme tähän saakka tutkineet jakeita, jotka ovat kohdistuneet erityisesti Juudan kansaan. Sen syntiä on paljastettu ja sitä on kutsuttu parannukseen. Seuraavaksi näemme, että Jumalan tuomiot kohdistuvat myös muihin kuin Juudan kansaan. Nykyäänkin meidän kannattaa pitää mielessämme, että Raamatun Jumala on koko maailman kaikkeuden Jumala. Hän on myös jokaisen ihmisen luoja. Siitä syystä kaikki maailman ihmiset ja niin ollen myös kansat ovat tilivelvollisia teoistaan hänelle. Raamatun selvä opetus onkin, että Jumala tuomitsee myös muut kansat kuin omaisuuskansakseen valitsemansa Israelin. Jumala on asettanut ihmiskunnan sisimpään tietynlaisen lain tuntemisen käsityksen. Siksi tietyt lait ovat maailmanlaajuisia riippumatta siitä, mihin ihmiset uskovat. On kysymys elämän omasta laista, joka on kirjoitettu myös Moosekselle annettuihin 10 käskyyn. Kaikilla kansoilla on siis taju oikeasta ja väärästä, vaikkakin niihin liittyvien normien tarkka sisältö voikin jonkin verran vaihdella kulttuurista toiseen. Tätä ajatellessaan apostoli Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeluussa 1, alkaen jakeesta 18 näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Profeetta Sefania puhui siis seuraavaksi tuomioista, jotka Jumala panee toimeen toisten kansojen keskuudessa, siitä syystä, että ne ovat alkaneet pitää totuutta vääryyden vallassa. He ovat siis jatkuvasti syyllistyneet tekoihin, jotka heidän omasta mielestäänkään eivät ole oikein. Luen Sefanian kirjasta luvusta 2 jakeen 4. Gaza jää tyhjäksi, Askelon autioksi, Assodin asukkaat ajetaan pois keskellä päivää ja Ekron tuhotaan. Sefania luetteli aluksi 4 filistialaiskaupunkia, jotka tuhotaan. Kaupungit luetellaan jostakin syystä maantieteellisessä järjestyksessä siten, että liikkeelle lähdetään eteläisimmästä Gazasta ja päädytään pohjoisimpaan Ekroniin. Maininta siitä, että Asdodin asukkaat viedään pois keskellä päivää, kertoo taistelun lyhydestä ja yllättävyydestä. Ehkäpä asukkaat olivat viettämässä jonkinlaista siestaa päivän kuumimpina tunteina, kun vihollinen yllätti heidät. Jäi 5. Voi rannikon asukkaita, kreettien kansaa. Teistä Herra sanoo, minä nöyryytän sinut Filistean maa, ja teen lopun asukkaistasi. Puhe kreeteista viittaa siihen, että alun perin filistialaiset olivat saapuneet alueelle Kreetan saarelta ja sen lähellä olevilta muilta saarilta. He muuttivat nykyisen Israelin alueelle lännestä samoihin aikoihin kuin Israelin kansa saapui sinne idästä. Nyt Jumala sanoo tekemänsä lopun filistialaisista. Milloin muuten olet viimeksi nähnyt filistialaisen. He ovat todellakin kadonneet maan päältä Jumalan ilmoittaman tuomion mukaisesti. Jae 6. Rantamaa jää laitumeksi ja lammasten tarhoiksi. Rantamaalla tarkoitettiin Välimeren tuntumassa sijainnutta rannikkotasankoa, jolle filistialaisten tärkeimmät kaupungit oli rakennettu. Rantamaa ei jäisi kuitenkaan autioksi filistialaisten tuhouduttua, sillä sitä aluetta hyödyntäisivät myöhemmin paimenet laumoineen. Jäi 7. Ja ne, jotka ovat jäljellä Juudan heimosta, saavat rannikon haltuunsa. He paimentavat siellä laumojaan ja majoittuvat iltaisin Askelonin taloihin. Herra, heidän Jumalansa, pitää heistä huolen. Hän kääntää heidän kohtalonsa. Tämä on Jumalan kansalleen antamaa lupausta. Vaikka filistialaiset häviäisivät alueelta, niin kuin kävi Babylonian armeijan toimeenpanemissa väestönsiirroissa, niin Juudan kansaan kuuluvia ihmisiä nähtäisiin sillä alueella vielä tulevaisuudessakin. Näin Sefania tässä kohtaa viittaa jo pakkosiirtolaisuudesta paluuseen. Jumala siis palauttaa kansansa Babylonian vankeudesta asumaan myös filistialaisten halussaan pitämiä alueita, jotka nekin olivat osa Jumalan Abrahamille lupaamaa maata. Nykyäänkin tämän ennustuksen toteutumista voi käydä paikan päällä katsomassa Askelonissa, joka nykyään vilkas kaupunki. Kaupunkia katsellessa voi ihmetellä Jumalan sanan toteutumista. Yli 2600 vuotta sitten Jumala kertoi hävittävänsä alueelta filistialaiset ja antavansa heidän alueen Juudan kansan asukkaille. Vaikka noilla alueilla on vuosisatojen varrella sodittu usein ja hallitsijatkin ovat vaihtuneet, Jumalan sana on edelleenkin totta. Ensimmäinen toteutuma Sefanian sanoille oli tietenkin nähtävillä heti pakkosiirtolaisuudesta paluun jälkeen, eli noin 100 vuotta sen jälkeen, kun Sefania toi tämän profetiansa tiettäväksi. Tässäkin edessämme on ihme, jota harvoin taidamme pysähtyä hämmästelemään. Jumalan käden viittausta joka tapauksessa tämän maailman kansakunnat joutuvat tottelemaan, riippumatta siitä, uskovatko ne häneen vai eivät. Hän ohjaa historian kulkua tarkoittamansa määränpäähän, eikä mikään tai kukaan voi asiaa muuksi muuttaa, vaikka kovasti ihmiskunta on sitä vastaan koittanutkin taistella. Seuraavaksi Sefania kääntyy lännestä Juudan itäisten naapurien puoleen. Luinekeet 8 ja 9. Minä olen kuullut, miten Moab on häväissyt kansaani, miten Ammon on sitä herjannut, miten röyhkeästi ne ovat uhonneet ja ylvästelleet. Sen tähden, sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala. Niin totta kuin minä elän, Moabin käy kuin Sodoman ja ammonilaisten kuin Gomorran kuninkaiden. Rikkaruohot peittävät heidän maansa, siitä tulee suolakenttä, ikuisesti autio. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle kansastani, ryöstävät sitä ja ottavat sen haltuunsa. Monessa muussakin Raamatun kirjassa ennustetaan nykyisen Jordanian alueella asuneita Moabin ja Ammonin kansoja vastaan. Sefanian kirja eroaa niistä ennustuksista kuitenkin siinä, että siinä näiden kansojen kohtalot kiedotaan erikoisella tavalla yhteen. Miksi Sefania mainitsi juuri Sodoman ja Gomorran? Oliko niillä Ammonin ja Moabiin muuta kuin pelkkä maantieteellinen yhteys? Ne kaikkihan sijaitsivat Kuolleen meren tuntumassa. Sodoma ja Gomorra liittyvät itse asiassa Ammoniin ja Moabiin erottamattomasti. Siinä vaiheessa, kun Sodoma ja Gomorra elivät viimeisiä hetkiään ennen tuhoutumistaan. Jumala lähetti enkelinsä hakemaan Lootia ja hänen perhettään turvaan. Lopulta Sodomasta pääsivät pakoon vain Loot ja hänen kaksi tytärtään. Jopa vävyehdokkaat pitivät Lootin puheita Sodoman tuhosta leikinlaskuna ja jäivät siksi tuhoutuvaan kaupunkiin. Lootin oma vaimokin muuttui suolapatsaaksi katsottuaan taakseen vastoin enkelin nimenomaista kieltoa. Näiden järkyttävien tapahtumien jälkeen Loot näytti eristäytyneen kokonaan muista ihmisistä. Hän jäi tyttärinen asumaan luolaan. Kun tytöt jossakin vaiheessa alkoivat ymmärtää, että Lootilla ei ollut mitään aikomusta etsiä heille puolisoa, he turvautuivat epätoivoiseen tekoon ja hankkiutuivat isästään raskaaksi juotettuaan tämän ensin humalaa niin, että Loot ei tiennyt, mitä tapahtui. Näin sukurutsauksesta alkunsa saaneet pojat saivat nimekseen Ammon ja Moab, ja heistä polveutuivat heidän nimeään kantavat kansat. Nyt Sefania ilmoittaa, että se ikään kuin väliaikainen tuomion lykkääntyminen, jonka Moab ja Ammon saivat sen ansiosta, että Loot tyttärineen pelastettiin Sodomasta, päättyisi pian. He olivat siis elämällään osoittaneet olevansa Sodoman ja Gomorran asukkaiden kaltaisia, joten samanlainen olisi heidän kohtalonsakin. He tuhoutuivat Babylonian armeijan jalkoihin taistelukentillä ja lopullisesti pakkosiirtolaisuuden kurimuksessa. Vaikka näiden kansojen elämä näin päättyikin, meidän kannattaa muistaa, että ne olivat sitä ennen ehtineet suorittaa niille kuuluvan tehtävän. Lootin vanhemmasta tyttärestä polveutuneeseen Moabin kansaan kuului myös Ruut, joka Juudan Betlehemistä kotoisin olevan anoppinsa Noomin mukana muutti kotimaastaan Betlehemiin. Siellä hänestä tuli kuningas Daavidin ja myös Jeesuksen Kristuksen esiäiti. Ruutin elämä muistuttaa näin meitä myös siitä, kuinka Jumalan johdatus kulkee joskus aivan yllättäviä reittejä pitkin. Jatkan jakeesta 10. Näin käy noiden kansojen ylpeyden tähden, sillä ne ovat herjanneet Herran Sebaotin kansaa ja ylvästelleet ryhkeästi. Syyksi Ammonin ja Moabin kansojen tuhoon ilmoitetaan niiden röhkeä uho ja ylvästely, joka on kohdistunut ennen muuta Israelin kansaa vastaan. Useasta Raamatun kohdasta voinkin lukea, kuinka nämä kansat käyttivät häikäilemättä hyväkseen Israelin kansan heikkouden hetkiä. Luen jakeen 11. Pelottava on Herran voima. Hän on hävittävä kaikki jumalat maan päältä. Koko maanpiiri komartaa häntä, kaukaiset rannat ja saaretkin. Näköala laajenee filistealaisista, muapilaisista ja ammonilaisista käsittämään koko maailmaa. Kerran koko maan piiri, kaukaisimpia saariakin myöten, komartaa Raamatun Jumalaa. Hänen tuomionsa kohtaavat siis kaikkia maailman kansoja, jotka ovat röhkeydessään vaihtaneet elävän Jumalan epäjumaliin. Näin Sefania auttaa meitä jälleen kerran saamaan oikean näkökulman tähän maailmaan. Kun katselemme sitä ilman Raamatun sanaa ja sen antamaa näkökykyä, saatamme pitää sitä hyvinkin itseriittoisena ja jopa omalakisena, niin että se vastaa vain itselleen tekemisistään. Kuitenkin Jumala hallitsee tälläkin hetkellä kaikkea, ja hänelle itse kunkin meistä on kerran tehtävä tiliä elämästämme. Jae 12. Myös teidät nuubialaiset, Herran miekka on kaatava. Yleensä kun Raamatussa puhutaan Nuubiasta, tarkoitetaan nykyisen Sudanin aluetta. Kuitenkin tietyissä kohdissa Nuubia näyttäisi viittaavan alueisiin, joilla midianilaiset asuivat. niin on laita myös Habakukin kirjassa luvussa 3 jakeessa 7, jossa todetaan seuraavaa. Kuusanin telttojen minä näin tuhoutuvan, Midianin telttakankaat vapisevat. Alkutekstissä Nubiasta ja Kuusanista käytetään samaa sanaa. Voi siis olla, että Sefania tässä kohtaa tarkoittaa midianilaisia, joita vastaan Israel on myös historiansa kuluessa käynyt raskaita sotia. Etelästä profeetan katse siirtyy pohjoiseen. Luinekeen 13. Herra ojentaa kätensä pohjoista kohti ja hävittää Assyrian. Hän tekee Niniven autioksi, kuivaksi kuin aavikko. Nuupia, mitä sillä tarkoitetaankin, on joka tapauksessa etelässä. Nyt kuitenkin siirrytään pohjoiseen Assyriaan, joka on myös tuomittavien listalla. Nykyään sen muinainen pääkaupunki Ninive on todellakin autio ja kuiva kuin aavikko. Nykyinen Mosulin kaupunki Pohjois-Irakissa sijaitsee Tigrisvirran rannalla entisen Niniven kaupungin aluetta vastapäätä. Jae 14. Eläimet asettuvat sinne suurin joukoin, villieläimet laumoittain. Siilit ja huuhkajat yöpyvät sortuneiden pylväitten seassa. Oudot äänet kuuluvat ikkuna-aukoista. Kynnyksillä valitsee hävitys, setrilaudoitus on revitty irti. Monin havainnollisin kuvin Sefania kuvaa tuhon seurauksia. Ihmisasumuksista tulee villieläinten kokoontumispaikkoja. Ylväät pylväät ovat murskautuneet ja kalliit setripuulaudat on revitty väkisin irti seinistä, joilla ne aikaisemmin koristivat palatseja. Kaikkein järkyttävintä on ehkä kuitenkin tajuta, että yli 100 000 asukkaan kaupungista ovat hävinneet kaikki ihmiset. Tuho on toisin sanoen täydellinen. Jäi 15. Tämä oli iloinen kaupunki, joka eli turvassa ja sanoi itsekseen, minä, vain minä. Kuinka autioksi se onkaan tullut, eläinten lymypaikaksi. Ohikulkijat nostavat torjuen kätensä ja viheltävät kauhistuneina. Assyrialaisten syntinä oli ollut sama, joka on jatkuvasti läsnä omassakin elämässäni. On niin kovin helppoa alkaa pitää omaa itseään kaiken keskipisteenä ja arvioida sen perusteella muuta maailmaa. Silloin myös lähimmäisten tarpeet ja oikeudet alkavat helposti unohtua. Ylpeys käy kuitenkin lankeemuksen edellä. Sen sai Ninivekin havaita. Ohikulkijatkin hämmästelevät kerran tämän niin mahtavan kansakunnan suurimman ylpeyden aiheen, eli Niniven tuhoa. Heidän reaktioitaan katsellessamme meidän kannattaa muistaa, että Jumala on tuominnut kansoja menneisyydessä ja että hän tuomitsee niitä nykyäänkin. Lisäksi Herra Jeesus sanoi, että hän tuomitsee kansat myös tulevaisuudessa. Siksi todellista hämmästelyn aihetta ei oikeastaan pitäisi olla. Sefanian kirja vain paljastaa tämän Jumalan valtaan liittyvän totuuden selvemmin kuin moni muu profeetoista. Sefania on edellä kertonut meille, mitä on seurauksena ihmisten vääristyneestä suhteesta Jumalaan. Sellainen ei voi milloinkaan kestää pitkään. Mutta siinä ei ollut kaikki, mitä Sefania on kertonut meille tässä kirjansa toisessa luvussa. Sen 3. jakeessa hän muistutti meitä myös asian toisesta puolesta. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Nöyryys on ylpeyden vastakohtaa. Todellista nöyryyttä ihminen osoittaa siis silloin, kun hän suostuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. niin tehdessään hän tunnustaa Jumalalle, että hänen oma minä vain minä -asenteensa kylvää lopultakin vain tuhoa ja kuolemaa niin ympäristöön kuin hänelle itselleenkin. Herran pelko on viisauden alku tässäkin mielessä.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Tarvitsemme jokainen pelastusta synneistämme, myös itsekkyydestämme, joka saa meidät niin helposti unohtamaan Jumalan tahdon. Tästä on hyvä muistuttaa itseään. Raamattu kannesta kanteen -ohjelma voi antaa monenlaisia oivalluksia ja tukea hengellistä kasvua. Lahtelaiselle Joonas Uusikylälle se on ollut mahdollisuus viettää aikaa Jumalan kanssa. Haastattelu on tehty 4 vuotta sitten. Joonas Uusikylä, sinä olet innokas Raamattu kannesta kanteen -ohjelmien kuuntelija. Kerrotko, miten sinusta tuli näiden ohjelmien kuuntelija?
2: Joo, kyllä mä luulen, että se tapahtui muutama vuosi sitten ihan työmatkoilla, kun ajelin pitkää pätkää tuosta Lahdesta Helsinkiin töihin. Ja silloin satunnaisesti saatoin avata sitten Radio D:n, ja sieltä joskus tuli näitä Jukka Norvanon Raamattu kannesta kanteen -ohjelmia. Ja sen jälkeen sitten löysin netistä sitten nämä kaikki tallenteet, ja on ollut siitä iloinen, että on löytänyt ne.
0: Millä laitteella sinä kuuntelet näitä ohjelmia?
2: Sovelluksella ja niin kuin puhelimen kautta yleensä.
0: Kerrotko vielä, että millaisissa tilanteissa yleensä kuuntelet, kotona vai autossa, työmatkoilla, kuten mainitsit, ja kenties jossain muuallakin?
2: Enimmäkseen kyllä kotona tulee kuunneltua. Semmoisissa hetkissä, kun on niin kuin aikaa ja rauhaa, niin sitten tulee usein laitettua toi RKK soimaan, ja sitten välillä tietysti autossakin.
0: Joonas Uusikylä, mitä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat antavat sinulle, eli miksi sinä haluat kuunnella niitä?
2: Kyllä mä itse henkilökohtaisesti koen, että mä saan niin kuin viettää aikaa Jumalan kanssa. Mä kuuntelen niin kuin näitä opetuksia, että se on se ensisijainen, mutta sitten tietysti sieltä saa usein sitten, kun kuuntelee ja oikein syventyy, rauhoittuu kuuntelemaan, niin saa semmoista lohtua ja opastusta sitten kiireisen arjen keskelle.
0: Onko jokin Jukka Norvanon opetus jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin roomalaiskirje on avautunut itselle tässä nyt viime aikoina aika hyvin. Mä oon toista kertaa sen kuunnellut läpi jo, ja aina tulee semmoinen tietynlainen aha-elämys, että näin se olikin, ja pystyy hyvin samaistumaan niin kuin niihin Jukka Norvanon opetuksiin ja ajatuksiin sitten näistä roomalaiskirjeen opetuksista. Että kaikki ne ei ihan välttämättä aukea suoraan. Kommentoinnit on sitten auttanut siinä tosi paljon itseä ja auttanut selventää niin kuin myös omia ajatuksia sitten näiden asioiden osalta, että miksi ihminen tekee syntiä tai miksi ihminen on syntinen, ja sitten tämä lain ja synnin niin kuin keskinäinen suhde ja miksi me tarvitaan sitten vapahtajaa niin kuin näissä asioissa. Se on tullut niin kuin itselle aika hyvin nyt terotetuksi.
0: Joonas Uusikylä, tässä olet kertonut, miten tärkeä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmasarja on sinulle. Miksi sinun mielestäsi sitä sarjaa kannattaa kuunnella, jos joku ei ole vielä ehtinyt perehtyä siihen?
2: No joo, mä vastaan nyt niin kuin omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, eli kun meillä ihmisillä on vaikeita aikoja, totta kai myös sitten hyviäkin aikoja, mutta erityisesti vaikeiden aikojen keskellä itse on saanut tosi paljon lohtua näistä ohjelmista ja totta kai niin kuin sanasta muutenkin. Se jotenkin auttaa sitten niin kuin, tai antaa voimaa niin kuin arjen keskelle itselle. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemminkin, että niin kuin koen, että saan niin kuin Jumalan kanssa viettää kahdenkeskistä aikaa siinä, että ikään kuin joku puhuisi mulle Jukka Norvanon äänellä. Se on niin kuin antanut voimaa ja lohtua runsaasti tämmöisten koettelemusten ja vaikeiden aikojen keskellä, mutta toki myös sitten iloa ja oivalluksia. Ei ehkä ihan samassa suhteessa vielä, mutta toivottavasti myöhemmin.
0: Kuulimme Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa kuunnelleen Joonas Uusikylän haastattelun. Kaikki Jukka Norvanon opetukset löytyvät tosiaan sekä ilmaisesta Raamattu kannesta kanteen -älypuhelin sovelluksesta että Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/rkk. Mitä Raamattu kannesta kanteen -ohjelmat tai Norvanon opetukset merkitsevät sinulle? Kuunteletko opetusta radiosta vai sovelluksesta, kotona vai autossa? Oletko sinä saanut opetuksista lohtua tai tärkeitä oivalluksia? Olisi hienoa kuulla juuri sinun tarinasi. Voit lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen rkk@sansa.fi, eli siis rkk@sansa.fi. Haastattelussa ollut Joonas Uusikylä on säveltänyt myös lauluja. Päätämme tämän kertaisen ohjelman hänen tekemäänsä lauluun luonas olla saan, jonka tulkitsee meille Joonaksen isä Heikki Uusikylä. Siunausta sinun Raamatun opiskeluusi!

saadka ähkidis rohkos. Mun aikun raamidit tuu herra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama agalatsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kahtsiloje kuudat salmas kuektenbloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti vuhti ja tuohtavuhti. Tällä huipuerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puhe kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä huipuerre ahti haivifal tuutnyo puhe kuutni ja tjoidju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtuun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, lä selk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jokna päivillä tuu armu tjoeuka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän nukku mun lyhtsun mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi, te dat tuoda illa tuu siiva rahkis armukas ihmilan ja ahtsajan. Muhto aipas mu ejan siva, mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpä osku siva. Antakasi attasi munjetan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivä tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juuritagi anistumi saani da takuikun. Ja ohpo hyvts ton esmu kiihtit. Älä hyvts ton esmu touttu siis adam, mai mullan tutnju velkulas. Viesi ton estan ehkidis pohtus kiihtus laula mu sielu sisa. Te osku mun maitai ahte ton tyhtahtu armukas vuoda tjuovu mu oadvin satjasan. Ja piiras tahta mu. Iia seunja huolasiste ja varjella muu pahas eiret ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälles laibamet, ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii antakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusei sisa, muhtu pesti min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puri siuni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paji lyhtsu tjalmiita minala. Ja ahtaa se mikkiitä agalas raafi. Amen.